sumi wo hwe woni mne tobre wiya sumi mne tobre nyami beini ho abeini ara pe ye kron pe ye shiri dien mo nyam yi na ye nasi en kanu ayi en kanu ton ton bon kanu seven she nyankop saudi ye nyawo a nyawo ye nyawo a nyawo nyankop pensi afam nyankop tumi bo agurade nsamrane se di bi bo nsamrane ya se di suzi bo nsamrane kame tumi ya bo me bo no papa across ya la sakro tumi kane se ti da chi chiri chiri.